0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
1: Slušaš
0: kanal 7-7.
1: Samo hit.

Sunshine. Cover me in sunshine. 5 predpladne v rabotno vrijeme sa Jelena. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

Camila Cabello i Young Thug. Slušamo Havana. Ne, 11, po 15. I vrijeme za zaboravinko na nedjelat. Koga zaboravame ništo, na vistina važno. Učna učebnata godina, pa zaboravim što? Imavme li bakvi situacije za raskažuvanje na Viber? 072-60-77-77. Jaz, na primer, veka imam navika da odam da kupujem hrana nekaj okolo 9 na utro. Zaboravim, deka sega imam golem odmor. I tako fino, kulturno se zaglavim v gužba. Eto, zaboravim, deka počne školskata godina, pa se različe rabotava za jedan doručak. Što ti? Viber 072-60-77-77. Zaboravim, što i malko zaglavim. Соличен пример да си дадаме подршка на сите кои забораваме по нешто. А воедно и да подсетиме, да внимаваме, нели?